0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus literatų gatvės sienas nuo 2013 metų puošia Lietuvos menininkų sukurti meno kūriniai dedikacijos lietuvių rašytojams, o taip pat užsienio rašytojams turintiems sąsojų su Lietuva. Dedikacijas kūrė menininkai, prisiminė ir amerikietį Tomą Harį, rašiusi psichologinių detektyvų seriją apie Hanibalą Lekterį, kurį rašytojas kildino iš Lietuvos aristokratų šeimos. Garsiausias šios serijos filmas Avinėlių tylėjimas gavo net 5 Oskarų statulėles. 2006 metais Tomas Haris parašė Hanibalo Lekterio priešistorę Hanibalas Lekteris pradžia. 2007 buvo pastatytas filmas. Rašytojas Hanibalo tėvynę pasirinko Lietuvą. Knygoje minimi lietuviški vardai ir vietovardžiai, tačiau tikrų faktų ten nėra.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja knyga Diplomatinė misija. Nuo Skuodo iki Baltųjų rūmų. Tai Vygaudo Ušacko kelias per NATO derybas, misijas Afganistane ir diplomatija didžiųjų galių akivaizdoje. Gyva istorija tiems, kurie domisi pasaulį formuojančiais sprendimais. Įsigyti galima knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1570 metais jėzuitams įkūrus Vilniaus kolegiją ir vėliau Vilniaus universitetą, studentai pradėjo rengti vaidinimus ir spektaklius. Pirmą spektaklį Heraklis jie pastatė ir suvaidino kolegijos kieme. Vėliau studentai rengė spektaklius miesto aikštėse, universiteto kiemuose, Šventų Jonų bažnyčioje. Nuo 18 amžiaus yra minima universiteto teatro salė. Spektaklių ateidavo pasižiūrėti miesto aukštuomenė ir net šalies valdovai. Ir nekeista, nes studentai ruošia įspūdingus renginius. Rašoma, kad scenos įranga buvo pirkta ir Italijoje. Nuo 17 amžiaus studentai naudojo keičiamas dekoracijas, taip pat įvairius specialiuosius šviesos efektus, ugnį ir fejerverkus. Efektų reikėjo norint tikroviškiau pavaizduoti žaibus, žemės drebėjimus, gaisrus, pranašystės, sapnus ir kitus reiškinius. Pasitaikydavo ir nelaimingų atsitikimų. Vilniaus akademijos dienoraštyje minima, kad 1710 metais spektaklio metu aktoriai mėtydami ugnis nudegino perfekto barzdą.
2: Vilnius FM.

Reklama. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra. Jūsų polisienybė. Kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.

0: kada demotyvuoja tą įtaką ir turi stebėti, kokiam susitikime, kaip tavo darbuotojai reaguoja į tave. Ir tam reikia ruoštis. Kiekvienam susitikimui su savo darbuotojais, su žmonėmis, tu turi kaip į varžybas pasiruošti. Tu turi apšilti prieš susitinkant, nes kiekvienas susitikimas, net ir tavo energija, jie jaučia žmonės, tu nepaslėpsi. Ir prisimti atsakomybę už savo įtaką. Tai, bet čia taip pat pati įdomiausia dalis, nes kuo labiau suprantame save, kaip sufunkcionuojame, kuo labiau suprantame, kaip sudaryti sąlygą sau gerai dirbti, ir tada išmokant tą savo darbuotojus, tiesiog tada jau ir atsiranda tas komandinis darbas, kur vadovas gali rūpintis savo reikalais, kur didžiausia vertė atneša, nes žino, kad komanda moka savarankiškai dirbti, nereikia mikromanedžinti, prižiūrėti, nepasitikėti, nes tu pasitikė. Tu pasitikė savo jėgomis, tu pasitikė savo komandos jėgomis.
1: Bet čia, aš išgirdau, klausau ir man čia muzika mano ausims, bet čia tokia tobulybė. Čia tobulas paveikslas, ane, kurio, nežinau, gal ir galima pasiekti, ir yra vadovų, kurie pasiekia. Bet pabandykim, kiek įmanoma, grįžti prie praktinių tokių patarimų, ane, tai nuo ko pradėti? Ar nuo savęs, ar nuo komandos, ar nuo vieno susitikimo? Vat, nežinau, gal tiesiog neatskleidžiant kažkokių konfidencialių dalykų, bet tiesiog ar gerą pavyzdį, ne, kad startavom su vadovu tiek, skiriam laiko, skiriam kažkokiam koučinimo sesijom. Kokia ta kelionė, ne, nes realiai vadovas, įsivaizduokim dabar, 50 metų vadovas, ar 60 metų vadovas, taip, turi jau, sakykim, sėkmingą verslą, 100 milijonų apyvartą, ten, nežinau, keli šimtai žmonių darbuojasi, ne, ir atrodo, ten kažkoks pelnas yra, sakykim, ten milijonas eurų per metus. Ir tai vat nuo ko pradėt? Nuo ko pradėt? Ką jam daryt? Jis jaučia, kad reikia būtinai, jeigu nepaklausiai kiekvieną dieną, tai nepasiruoš, jeigu nedarai mikromanagemento, tai rezultatų nėra. Visi pakalba per susirinkimą, kad darysim, bet ateina mėnesio gale ir vis tiek matom, kad ten, pelningumas mažėja, klientai mažiau patenkinti. Tai vadovui, ką daryt?
0: Vadovui, čia yra geras klausimas irgi pradėti suprasti, kokios yra galimybės ir nuo ko pradėti tobulinti, nes dažniausiai mes pasirenkam tobulinti arba spręsti tas problemas, kur atrodo lengviausiai išsprendžiamos, arba mes žinom sprendimo būdus, o galbūt kai kurie dalykai atneš žymiai daugiau naudos, bet mes nelabai norime į tai padaryti. Kai aš bandžiau jau į Londono olimpiadą atsirinkti, turėjau geriausias sąlygas ir laiko treniruotis, neturėjau trenerio, nes jis buvo Amerikoje, aš tuo metu buvau Monake. Ir aš žinojau, kad vienas judesys, kurį aš turiu atidirbti, jis yra toks nefainas. Po trijų galbūt bandymu jau sutraukia visus raumenis, bet tu turi vis atidirbti tą judesį, tą pėdą, tą koją, būtent taip sukti. Ir aš galvoju, ai, gal visas tie metai, kai aš truputį tą judesį treniravau, užteks man. Nepadariau savo to įdarbio ir neturėjau jėgos iš ten, kur kad ta jėtis įskristų. Tai turėti sistemą ir suprasti, kurioj vietoj bus svarbiausias pokytis, kur truputį investavus jau bus daugiausias pokyčių. Tai mes esam sukūrę mūsų institute readiness assessment. Scaling readiness assessment. Tai kaip pakelti į kitą save lygį pasiruošimo testas, kuriame mes testuojam 6 dalykus. Ir pagal rezultatus žiūrim, kurioje vietoje mes esam silpniausi ir kurioje vietoje mes esam stipriausi. Ir kaip panaudoti tos sėkmingus dalykus, sprendžiant tos silpnesnius dalykus. Nes dažnai irgi mes nesusimastom ir versle, kai paklausi verslininko, dažnai

0: tavo stipriausios savybės irgi neturi labai aiškiai suformuluoto atsakymo. Tai kol neturi to atsakymo, tol nežinai, kaip naudoti savo ištekliais ir galimybėmis spręsti problemas.
1: Tai laikas eina labai greitai, tai aš savo išsinešu tokią mintį, kad visgi pirmiausia yra, reikia atpažinti arba pažinti save ir geriausia tai padaryti su profesionalų pagalba, nes pačiam pamatyti savo stiprias vietas ir savo silpnas vietas, nu, mes aišku mėgstam vadovai iš karto vertinti kitus, čia yra mūsų jau, mes tai tobuli, o kiti tai netobuli, tai čia ir savo sakau tokį aspektą, kad pradėkim vertinti save, kokią mes turime, kokį turime energijos lygį, kokį mes, koks mūsų, kokia mūsų įtaka, ne, kiekvienam žmogui, kiekvienai komandos susirinkimui ir pasidarius profesionalų testą, tada jau galima būtų pradėti gydymo tą procesą, ne, tai yra arba vadinkim tobulėjimo.
0: Aš labiau sakyčiau tobulėjimo, nes šiaip kaip mes žmonės esame, ten nieko nereikia gydyti arba yra toks irgi konceptai angliškai vadinamas vis fix it. Kažką tai vis
1: taisyti
0: reikia. Bet mes susiformavom kaip žmonės, nes mes išsprendėm daug problemų jau ir būtent tai davė išspręsti, kokie mes susiformavome. Tačiau tai nereiškia, kad kitos problemos sugebėsime tais pačiais būdais išspręsti. Bet jeigu norime tobulėti, to ir ieškome naujų išteklių ir galimybių, kaip tai padaryti. O ką sakėte dėl testo ir nuo ko pradėti, tai absoliučiai teisingai suprantat, kaip mes funkcionuojam ir kokią įtaką darom ir kaip pasiruošti ir mano pastebėjimas būtų, kodėl profesionalūs sportininkai, kurie žino savo amatą, kurie jau yra pasiekę aukštų rezultatų, jų pagalbinė komanda tik didėja. Visiškai atvirkščiai vyksta versle. Tu pasiekiai vadovo lygį, viceprezidento dažniausiai lygį. Viskas dabar jau...
1: Lieki vienas.
0: Lieki vienas ir visi tikisi, kad jau dabar... Tu turi dalinti savo patirtimi ir paremti kitus, bet atsakomybės didėja, problemos didėja, žmonių problemos, kurios turi spręsti ir jiems padėti išspręsti didėja, o kur tu lieki? Tai dažniausiai šiaip mūsų darbas ir yra su vadovais ir ypač jie labai nori eiti jau ir kitą lygį, C-level, o ten konkurencingumas dar didesnis, bet

0: Kartojame. Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų paskutinę laidos dalį Verslo sostinės. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Inga Stasiulionytė, olimpietė. Tai Inga, įsivaizduokim, kad pasidarė vadovas jau tyrimus, taip kaip jūs rekomendavot. Iš visų pusių pamatėm, kaip jisai pats save vertina, kaip vertina į komandą, atrado dalykus, kurių labai stiprus, nes turbūt čia irgi yra dar viena tokia svarbi vieta, kad jeigu jau kažką vadovas pasiekė, ar 5 ar 10 metų dirba, tai tikrai darė kažką gerai. Mhm. Bet suprasti, ką darai gerai, kad tu tai pasiekiai, yra turbūt nemažiau svarbu, nes mes turbūt ypač lietuviai per dažnai iš karto puolam prie tų fiks, taisyti, bet suprasti, ką reikia išlaikyti, kas davė rezultatą per tuos 5 arba 10 metų, turbūt yra nemažiau svarbu, kad išlaikyti tai, kas gerai ir tobulėti ten, kur didžiausia gali duoti pokytį. Tai dabar pakalbėkime galbūt mūsų paskutinį laidos dalį, tai kaip tas progresas arba kokie vadovam, būtent gal orientuokimės į vadovus jau dabar, ne, kiek laiko turėtų skirti, ne, tobulėjimui, kokios tos geriausios praktikos, ar užtenka ten vieną kartą nueiti į konferenciją per metus ir sakoma, aš čia tobulėjau, ar čia visgi yra reikėtų intensyvesnio?
2: Galime apibrėžti, ką reiškia tobulėjimas, ne? Tai ką mes išmokom ir ar galėjom tai panaudoti gyvenime. Aš manyčiau, mano matuoklis yra toks, ar tas žinias, kurias gavom idėjas, ar jas sugebėjom, atradom būdą, kaip jas panaudoti ir ar jos davė rezultatų.
1: Čia, aš papildysiu, tai čia realiai mes versle tai sakom ROI. Tai ar tai, ką mes idėjome, investavome, ar tai davė gražą? Ar čia su dirbtiniu intelektu lygiai taip pat? Visko daug, bet ar jį panaudojom tinkamai ir ar jisai davė gražą? Čia apie tai?
2: Jo, tai tą reikia stebėti, ne? Vat nauja idėja turime tada. Bet suprantat, kaip mes funkcionuojam psichologiškai, kaip tie pokyčiai vyksta, mes tada galime tą procesą savo palengvinti. Nes šiaip pokytis vyksta žmoguje gan skausmingai, nes yra vienas dalykas, tai reikalauja labai daug energijos, tai tu negali mokytis tobulėti, jeigu tu nuolatos esi pervargęs. Tai jeigu esi pervargęs, reikia jau tada su priežiūra pasižiūrėti, kokia yra tavo dienotvarkė. Jeigu tu visą laiką sakai, aš esu užsiėmęs, niekam neturiu šeimai, savo hobiams laiko, reiškia, yra kur patobulėti kalendoriuje. Nes galbūt ne visi susitikimai yra būtini vadovui būti. Ne visur būtina galbūt dalyvauti. Ir tada išryškinam, kur yra tavo didžiausia vertė, kaip tau geriausia ateiti, kad sukurti tą didžiausią vertę, kaip tau reikia pasirūpinti savo energiją. Tai pats pagrindas irgi stebėti ir pasižiūrėti, kokie tos yra dalis, kur mums suteikia geriausių rezultatų. Ir po to emocinis irgi labai stiprus dalykas per pokyčius, kuri irgi reikalauja daug energijos, nes mes turime paleisti tai, ką mes manėm, kad duoda mums labai daug kontrolės ir sėkmės. Man tai yra buvo didžiausias iššūkis, kai treneris Amerikoje visiškai kitą turėjo procesą, kaip treniruoti sportininkus, ir aš jo netikėjau, nepasitikėjau to procesu, nes tai buvo visiškai 100%, 180 laipsnių kampų skiriasi, kur Antanas Ilėšius sakė, ką man daryti, aš atlikdavau ir man visą laiką nuolatos davė gražą, kodėl aš esu sėkminga, nes aš teisingai padarau, kas man yra sakoma. O treneris Dan Lang sako, kaip tu jautiesi, kaip tu norėtum daryti, koks skirtumas, saky, ką man daryti, nes aš taip kuriu savo sėkmę.
1: Būtent mūsų tipinis Lietuvos verslininkas. Koks čia klausimas, kaip tu jautiesi? Tu daryk, aš tau pasakiau.
2: Jo, maniau, man čia tikras amerikietis, visiškai nesupranta, kaip iš tikrųjų siekti aukštų rezultatų, nors jis turėjo jau irgi olimpinių čempionų, bet galvojau, čia kažkoks tai toks fluksas, nes mano visas gyvenimas suvokimas stovėjo visiškai ant kitokių konceptų. Tai vat tą vat paleidimą, ir paleidimas reiškia, kad tu paleidi kažkokią tai kontrolę ir taip pat savo asmenybės suvokimą. Tai per pokyčius irgi keičiasi mūsų identitetas ir mums reikia, kai psichologiškai save treniruoji, tu jau tada savyje pastebi, kad kas tave, kodėl tu vengi kai kurios dalykus, kodėl tu priešinėsi kai kuriems dalykams, nors tai žinai tau gerai, vat, eiti sportuoti arba vat, eiti paklausti pagalbos, paprašyti. Nes šiaip prašymas pagalbos irgi yra vienas iš tų dalykų, kur atnešė daugiausia sėkmės. Tiesiog reikia žinoti, kada geriausia prašyti pagalbos. Tai,
1: ir pas ką dar turbūt?
2: Jo, pas ką specialistus, kur tu patogiai jautiesi ir bendravimas vyksta, kur tu jautiesi suprastas, yra absoliučiai svarbus. Tai kai tu žinai tas sunkiausias dalis, tu tada padedi sau pereiti. Bet viskas prasideda, ko sakėt, vat, nuo ko pradėti. Pirma, suprasti, kaip mūsų energija veikia, tada kaip mūsų emocijos veikia, tada kaip mūsų mes galime tą energiją pakreipti į teisingą kryptį. Vat stresas, ypač visi bijo streso. Aš stresuoju, viskas yra blogai, bet stresas būtinas mums siekiant aukščiausių rezultatų. Tiesiog jis turi būti pakreiptas ne tą linkmę, kur viską tiesiog tave išneša ir sprogdina ir kuria chaosą, kas dažniausiai irgi pramuša susitikimus. Todėl sakau, reikia ruoštis prieš einant susitikimą, kad tas stresas, problemos, kuris dabar vyks, nesukurs chaosą, bet suteiks galimybę nukreipti tą aukštesnę energiją, didesnį įtinkamą sprendimų ieškojimo būdą, kur visi komandoj nesijausis užgniuždyti ir bijos pasakyti savo idėjas arba sprendimus, bet dalyvaus tam pokalbyje sprendžiant tą problemą. Tai tada, suprantant irgi, kaip mūsų identitetas, ant ko stovi, nuo ko priklausoma savivertė, labai svarbu. Ir paskutinė dalis yra būtent, kai pokyčiai vyksta, kaip komanda per jos eiti. Tam reikia viską ruošti. Sportininkas daugiausia laiko praleidžia treniruojantis ir tada eina į varžytis jau pasiruošęs. Taip mes sukuriam tuos procesus darbo metu, vat kada mes treniruojamės. Verslininkai niekada nestreniruoja, jie tik tai varžosi. Tai vėlgi, pasiemant iš to, kas tikrai veikia, tu matai diena iš dienos, kaip sportininkai vis muša tos rekordus. Ir pasiemant tas jau įrodytas aksiomas į verslą, nes mes taip pat vadinam verslininkus verslo sportininkais, nes mes turim tos pačios kūnus, mokant pasinaudoti savo galimybėmis. Taigi taip smagu geras rezultatus gauti.
1: Taip, tai laikas tikrai prabėgo labai greitai, tai ačiū labai, tikrai aš savo išsinešu labai daug ir minčių ir turbūt tas, kas klausė laidą, tikrai galėjo pajausti, kad iš esmės sportas ir aukščiausio lygio sportas tikrai padeda, jeigu kažkas labai stipriai sportavo arba muzikavo, nesvarbu kokį, pasiekė kažkurioje meno srity ar sporto srity kažkokių tai tikrai aukštų rezultatų, kuriuos pripažįsta ne pats žmogus, bet aplinka pripažįsta. Turbūt visą tai galima perkelti į verslą ir turbūt dar viena mintis, kurią išsinešu apibendrinant, kad to hardo, tų technologijų, tų įrankių, ne, labai daug ir jų labai lengva juos nusipirkti. Bet vat tos softo dalies, kaip mūsų energija teka, kiek mes jos turime, kaip mes jas skleidžiame, kiek jos dalinamės ir kokios mes tos energijos dalinamės, tai čia yra turbūt mažai dar, nu, ypač prieš 20-30 metų, kai mes mokėmės, tikrai labai buvo mažai apie tai kalbama, o turbūt kalbant apie jaunimą, apie studentus, jau jie turbūt be šito neįsivaizduoja savo darbo, nes jiem turbūt svarbu, be abejo svarbu, kiek uždirbs, bet tai jau yra higiena, o kaip jisai jausis darbe, turbūt sudaro, nežinau, pusę turbūt, o gal net ir didesnę dalį, ir nuo to labai priklauso produktyvumas. Tai ačiū labai Ingai Stasiulionytei, olimpietei, tikiuosi, kad mūsų verslininkai išsineša labai daug minčių ir galbūt kažkas iš jų galės kreiptis tiesiogiai ir turbūt per LinkedIn'ą, per Lietuvoje Inga yra, tai drąsiai galima susitikti, susirast ir kas žino, galbūt pasinaudosite Ingos olimpietišką kelionę ir savo versle pritaikysite tas patirtis. Tai ačiū Inga.
2: Ačiū už šį laiką kartu, man visą laiką įdomu dalintis savo patirtimi. Dirbu daug metų su aukščiausio lygio verslininkais iš viso pasaulio.
3: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.

0: Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Spalio 8-ąją Lietuvos gyventojai kviečiami pasitikrinti kelių eismo taisyklių žinias antrą kartą rengiamame saugaus eismo egzamine. Nemokamai jame galės dalyvauti 7-12 klasių moksleiviai ir suaugusieji, kurie varžysis atskirose amžiaus grupėse. Egzaminas vyks internetu nuo 8 iki 20 valandos. Jį sudarys testiniai klausimai ir praktinės eismo situacijos. Pernai savo žinias šiame egzamine pasitikrino daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių. Dalyvauti būtina iš ankstinė registracija, o iki egzamino norintieji jo svetainėje jau gali išbandyti ir pasiruošimo treniruoklį. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus bus 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15 laipsnių. Rytoj daug kur palis, temperatūra naktį 6-11, Kuršių Nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 9, dieną 11 laipsnių šilumos.

Vilniaus ritmu. Naujų startuolių kūrimų ir jau veikiančių augimų į Lietuvos regionuose skirta daugiau kaip 7 milijonai 270 tūkstančių eurų. Finansavimą gavę 4 projektai turėtų padėti daugiau kaip 700 startuolių pasirengti spartesniam augimui ir prisidėti prie daugiau kaip 200 naujų įmonių steigimo. Programose galės dalyvauti ir dar įmonės neįsteigę, tačiau perspektyvę verslo idėją turinti žmonės. Jiems bus siūlomi hakatonai, inkubavimo ir kitos verslo vystymo programos. Didžiausia dalis veiklų numatoma Kauno ir Klaipėdos apskrityse, tačiau pagalba bus teikiama ir kitose vidurio bei vakarų Lietuvos regionuose. Per didelės audras Lietuvos energetikos įmonės galės greičiau pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių brigadas, techniką ir specializuotą įrangą. Seimas priėmė įstatymų pakeitimus sudarančius teisinį pagrindą tokiems tarpusavio pagalbos susitarimams, kai avarijų ar stichinių nelaimių mastas viršyje Lietuvos operatorių pajėgumus. Tokia pagalba turėtų padėti greičiau atkurti elektros tiekimą po didelių stichijų. Vyriausybės patvirtintame audrų pakete numatyta, kad iki 2030 metų po didelio masto audros elektros tiekimas vartotojams turėtų būti atkuriamas per 72 valandas.

0: Vilniaus ritmu. Neseniai skelbtoje pačios cukraus detokso bendruomenės dalyvių apklausoje buvo akcentuota, kad sunkiausia žmonėms gali būti ne pats cukraus atsisakymas, o įpročių keitimas. Nes vis tiek, na, tas valgymas yra tam tikras įprotis ir ypač vakare arba patiriant stresą, ar ne? Tai kaip susitvarkyti tada būtent su tomis emocijomis ir su tuo įpročiu? Ir ar užtenka 30 dienų, kad mes tą įprotį pakeistumėm, ar ne per trumpas tai laikotarpis?
1: Jo, čia labai toks platus klausimas. Stresas yra mano antra tema, kurią aš labai labai gilinuos. Ir iš tikrųjų gilinuos dėl to, kad supratau, kad maistas dar yra toli gražu neatsakymas į visas problemas. Ir netgi aš pastebėjau, kad jeigu mes strese, nuolatiniam strese, turiuomenį ne tam sveikam, kuris mus priverčia veikti, bet tam lėtiniam strese, tai tada mes esam labiau linkę rinktis nesveiką maistą, kuriame daug angliavandenių, daug cukrų. Taip yra dėl to, kad mes ieškom kažkokio tokio komforto. Nusiraminti reikia čia ir dabar. Ir vieni griebėsi cigaretės, kiti vyno taurės, o treti pyragėlių arba kažkokių ten čipsų. Tai nebūtinai apie cukrų, beje. Nes lygi tokia pačia priklausomybė kelia ir greitas maistas ir tie visi užkandukai. Taip kaip sako tas ultra perdirbtas maistas. Nu, vat jis turi tokią savybę mus paguosti tuo metu. Tai iš tikrųjų suformuoti naują įprotį ne taip ir paprasta. Visų pirma, mes turime suprasti, kas mums labiausiai tą įtampą kelia. Ir atrodo, tema streso, jinai labai labai plati. Ten daug dalykų mes turim persižiūrėti, daug kažkokių pakeitimų daryti. Ir vis tik tai, kai aš sakau, nuo kažko pradėti reikia. Ir detoksas yra gera pradžia.
0: O būtent dėl kokių priežasčių žmonės vis tik tai atranda savyje motivacijos, na, imtis to detokso? Nes mes čia ir muzikinės pertraukėlės metu kalbėjom, kad aš asmeniškai nerandu savo atsakymų į klausimą, kam man viso šito reikia. Tai su kokiu atsakymu jie pradeda, kam jiems šito reikia?
1: Dažniausiai žmonės sako, kad jie tiesiog arba pavargsta jaustis blogai, supranta jau, kad jie jaučiasi blogai. Arba nu, tiesiog reikia patikėti, kad gali būti geriau. Nes aš sutinku daug žmonių. Ir vieni iš jų sako, kad ai, žinai, su metais, tai čia jau reikia. Kaip sakat, nieko čia ypatingo, kad aš jaučiuos blogiau, kad tos energijos nėra, kad ten, nežinau, kažkokie tai uždegimai prasidėjo, nežinau, ten artritas, prediabetas, dar kažkas tai. Kad tai normalu. O kiti sako, ne, aš taip nenoriu. Ir tada jie ieško sprendimo. Nes ne vienas turbūt iš gero gyvenimo nepradėjo ieškoti kažkokių pokyčių. Ir ypač sudėtingų dalykų.

0: sako, keliu. Tai tada žmonės ateina, kada jie nori kažką pakeisti. Tiesiog nori jaustis geriau, nori jaustis kitaip. O kai kurie tiesiog smalsūs ir visada ieško ir galva, gal aš galiu dar geriau jaustis, gal aš galiu dar kažką pakeisti. Ir tiek tiems, kurie ir tą įtampą jaučia. Manau, kad cukraus detoksas yra gera pradžia dėl to, kad įsigyvenimą įneša kelis dalykus. Visų pirma, disciplina, rutina ir žmonės savyje atranda, kad jie gali. Nes va, kaip labai, labai fainais iš pradžių pasakėt, kad oi, tai daugelis sako, kad aš turbūt negalėčiau, ta lentelė labai baisi. Tai žmonės pradeda laikytis ir jie pamato, kad jie gali. Ir jie atranda savyje kažkokią vidinę jėgą, savim tikėjimą, pasitikėjimą, kažkokią ateina meilė sau netgi didesnė. Ir tada jie netgi patiki, kad gali ir šiaip geresnių dalykų gyvenime pasiekti. Nes juk paskui mitybos pokyčius ateina ir kita gyvensena. Lygiai taip pat vat, mano gyvenime, aš labai toli buvau nuo apskritai sveikos gyvensenos visom prasmėm, bet su mitybos pokyčiais atėjo ir kiti dalykai, atsisakymas ir tabako, ir alkoholio, ir kažkokia tai rutina visai kita, rytinė mankšta atėjo, tos pačios maudynės, judėjimas. Visa tai prasidėjo būtent nuo to, kad aš pradėjau, pakeičiau savo mitybą. Tada atsirado daugiau jėgų, aš atsimenu labai gerai, atsikeliu ryte, nes aš negalėdavo atsikelti ryte, man būdavo sunku, ten 9 valandą vos iš tos lovos. Ir aš atsibundu 6 ryto, natūraliai, pailsėjus, pilna jėgų ir galvoju, ką čia dabar veikti? Mano gyvenime atsirado daugiau laiko, 3 valandos ryte man atsirado. Tai vat per tas 3 valandas aš ir parašiau knygą ir daug kitų veiklų gimė būtent iš to laisvo laiko ir tos energijos, kuri atsilaisvino pakeitų savo įpročius. Tai tikrai verta.
1: Bet vis tik tai man dar įdomu būtų išgirsti tai, kuo tada pakeisti tas nuotaikas susiravusias tą stresą, kurį mes užvalgome, ar ne, tai kuo tada nuraminti save, jeigu jau to saldainio negalima suvalgyti?
0: Taip, iš tikrųjų, tai čia irgi labai gera tema kitai valandai, nes streso valdymas yra labai labai svarbus dalykas. Jeigu labai greitai man reiktų atsakyti šitos klausimus, tai mes tiesiog turim rasti kitus dalykus, kurie teikia komfortą. Ir tai gali būti labai daug kas. Tai gali būti ir kažkoks kvepavimas, pasivaikščiojimas. Tai gali, šiaip geriausiai iš tikrųjų veikia ir visiems prieinamas yra šiltas nuoširdus pokalbis su gyvai žmonė. Dėl to aš visą laiką skatinu gerinti, ta prasme, siekti kokybiškų santykių su savo artimaisiais, burtis į bendraminčių, kažkokias tai grupės, nes jeigu netgi pažiūrėsit apie tos ilgą amžių regionus, tai vis dėlto nėra vieningo nei mitybos modelio, vieni ten geria vyną, kiti negeria, vieni valgo žuvį, kiti nevalgo, bet juos visus vienyje tas dalykas, kad jie yra bendruomeniniai veiklo, jie turi su kuo pasikalbėti. Kai mes liekam vieni, tada mums atrodo, kad aš šito neišspręsiu ir tada man reikia malšinti tą įtampą. Bet netgi kai tu pasidalini, nuo ko tau tą įtampą tiesiog su artimu kažkokiu žmogumu, ar kuris gali tavęs paklausyti, pakalbėti su tavim, tai iš karto tos įtampos jau pamažėja. Mes išmokom gyventi savo galvoje. Mes galvoj nuolat kūrėm įvairius serialus, o kas ką pasakė, kas ką dar pasakys, o bus taip, o bus kitaip. Mes visai, ką gyvenam baimės akivaizdoj. Tai mes turim mokintis stabdyti būtent tos smegenų serialus, taip sakyčiau. O čia padeda daugelis dalykų, kaip sakau, nuo pokalbio iki kažkokių gal netgi ir ledinės maudynės ir pastovėjimą ant vinių čia galėčiau rekomenduoti, jeigu įtampa yra didžiulė, Tai tas irgi momente labai padeda. Vėlgi pasivaikščiojimai, kvepavimas, mankšta, rytinė mankšta, sportas, kažkoks bėgimas, vanduo visom prasmėm, netgi pavyzdžiui palaikant po bėgančių vandenių iš krano rankas kelias minutes, tai irgi stresas gerokai sumažėja.
1: Laikas labai labai greitai bėga ir jau beveik mūsų laida eina link pabaigos, tai mes dar greitai paklausykime muzikos ir grįžę apibendrinsim, o kasgi po tų 30 dienų.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Kągi, gana išsamei pakalbėjome apie 30 dienų cukraus detokso iššūkį, bet tas mėnuo baigsis. Tada gal ateis gimtadienis, paskui kalėdos, paskui kelionė, susitikimas su draugais prie deserto. Tai, na, tikrasis išbandymas turbūt prasideda ne pirmąją tą dieną, bet jau tą 31-ąją, nes įpročiai gali labai greitai sugrįžti. Tai kaip dabar atsilaikyti?
1: Tai mes Facebook grupėje esame 30 dienų, tą pirmąją etapą kartu, o po 30 dienų yra antrasis etapas 30 dienų. Jis yra stabilizacijos laikotarpis. Tai yra daug paprastesnis detoksas, dar 4 savaitės, kur grįžta vaisiai, grįžta natūralų saldikliai, grįžta visos daržovės ir yra jau ten nieko sudėtingo, nežinau, tai yra toks džiaugsmo jau, man atrodo, etapas, bet jis labai svarbus, būtent, kad stabilizuoti. Ir tada, kai žmonės iš tikrųjų ragauja savo įprastus jau tuos produktus, mėgiamus prieš tai po detokso, jie labai nustemba, kad skonis yra visiškai netoks geras, kaip atrodė. Ir tą tikrai patvirtina labai labai daugelis istorijų ir mano pačios irgi istorijos. Tai iš tikrųjų cukraus detoksas yra, kaip aš vadinu, tiesiog vartai į kažkokį kitokį gyvenimą, į kitokią gyvenseną, į kitokią mitybą. Tai tuos, iš tikrųjų, tie 2 mėnesiai yra skirti išmokinti truputį kitokio požiūrio. Ir kai kurie žmonės neatkrenta, kai kurie atkrenta, bet ne iki dugno. Vis tiek kažkas lieka, vis tiek lieka kažkokie įpročiai. Arba lieka ta patirtis, kur aš jaučiausi geriau. Ir kartais žmonės sugrįžta ir sako, aš atsimenu, man buvo geriau, aš noriu pabandyti dar kartą. Bet čia ne visi, kai kuriems tikrai pavyksta puikiai ir jie pakeičia savo mitybą, pakeičia savo gyvenseną ir tiesiog eina toliau tuo keliu, atranda toliau kažkokius pokyčius, kažkokie naujus dalykus jau individualiai savo.
0: O koks dabar jūsų pačios yra santykis su cukrum ir ar leidžiate, na, tarkim, torto gabalėlį bent jau per savo gimtadienį suvalgyti?
1: Taip, žinoma, aš galvoju, kad jeigu tu turi visiškai kažko vengti, tas gyvenimas gali labai liūdnas atrodyti, net ne dėl to, kad tu nori, o dėl to, kad negali. Tai yra sveikas santykis su cukrumi tada, jeigu mes desertą valgom retkarčiais. Nu, tarkim, jeigu vieną kartą per savaitę jūs valgysit vieną pyragėlį, nebus tikrai žalos nuo to. Visos bėdos prasideda tada, kada mes valgom kasdien. Ir tada tai tampa jau įpročių kasdieninių. Tai jeigu organizmas yra sveikas ir nėra kažkokių lėtinių ligų, tai tas desertas kartą per savaitę tikrai bus smagus. Aš labai žiūriu. Aš galiu atsisakyti, jeigu man neskanu. Jeigu man nepatinka desertas, aš ramiausiai jam sakau ne. Ir aš palauksiu to, kurio aš būtent noriu. Tai ypač vasarą, vat irgi, aš irgi mėgstu kartais ir ledų paskanauti, ir torto gabalėlį. Bet visada stebiu, kad to nebūtų per daug. Ir netgi nėra poreikio, iš tikrųjų. Porcijos gerokai sumažėja ir paretėja.
0: Na ir paskutinis klausimas. Jeigu vis tik tai žmogus nenori laikytis to gana griežto 30 dienų detokso, bet šiandien nori, na, padaryti kažką tai, kad jo gyvenime to cukraus gerokai apmažėtų, tai ką jam patartumėt?
1: Ateikit pas mūsų grupę ir įsikvėpkit, nes kai kurie iš tikrųjų grupėje yra tiesiog stebėtojai, kurie žiūri, pasižiūri, kad čia visa, nes mes keliam ir nuotraukų ir foto, ką mes valgom, ir pasižiūri, kad čia visai nėra tai blogai, gal pabandysiu. Tai iš tikrųjų reikia surasti motyvaciją, aš linkiu motyvacijos surasti, nes negaliu dėja aš pasakyti, kad jeigu vietoj 4 saldainių jūs valgysit 2, kažkas labai labai pasikeis. Geriau tiesiog pabūkit su tuo, pažiūrėkit, o galima ir taip, ir taip, ir gal ateis ta diena. Ir tada jūs pasakysit, gerai, aš pabandysiu.
0: Kągi, ačiū Jums už tokį įkvepiantį pokalbį. Primenu, kad studijoje šiandieną kalbėjome su knygos Cukraus detoksas autorė Lietuvos Sveikuolių Sąjungos viceprezidente Kristina Ragauskaitė. Tai ačiū, Kristina, kad buvo čia valandą su mumis.
2: Ačiū labai, iki.

0: J'ai trop envie d'une vodka Red Bull.
1: Grave. J'ai trop envie d'une clope.
0: T'as beau arrêter de boire depuis longtemps, ça disparaît jamais vraiment.
2: Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait qui s'allume un truc d'une très mauvaise...
3: Vilniuje 16 valanda.
4: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
5: Vilniaus ritmu.
6: Spalio 8-ąją Lietuvos gyventojai kviečiami pasitikrinti kelių eismo taisyklių žinias antrą kartą rengiamame saugaus eismo egzamine. Nemokamai jame galės dalyvauti 7-12 klasų moksleiviai ir suaugusieji, kurie varžysis atskirose amžiaus grupėse. Egzaminas vyks internetu nuo 8 iki 20 valandos, jį sudarys testiniai klausimai ir praktinės eismo situacijos. Pernai savo žinias šiame egzamine pasitikrino daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių. Dalyvauti būtina iš ankstinė registracija, o iki egzamino norintieji jo svetainėje jau gali išbandyti ir pasiruošimo treniruoklį. Rytoj daug kur palis, temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 9, dieną 11 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Sudėtingėjant įmonių struktūroms ir verslui vis dažniau veikiant keliose valstybėse, daugėja ir mokestinių klausimų dėl sandorių tarp susijusių bendrovių. Rugsėjo 29-ąją Vilniuje rengiama Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos konferencija, kurioje bus nagrinėjamas holdingų PVM statusas, dividendų apmokestinimas, sandoriai tarp grupės įmonių, nuostolių perkelimas bei veiklos užsienyje keliamos mokestinės rizikos. Pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio mokesčių ekspertai, jo diskusijoje dalyvaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Konferencija skirta įmonių vadovams, finansų ir apskaitos specialistams, auditoriams, teisininkams bei mokesčių konsultantams. Dalyvauti bus galima ir nuotoliniu būdu. Lietuva baigė įgyvendinti beveik 5 metus vykdytą planą naujos kartos Lietuva. Rugsėjo 24-ąją Europos komisijai bus pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas, kuriuo siekiama gauti 995 milijonus eurų. Gavusi šias lėšas, Lietuva iš viso pagal planą bus gavusi beveik 3 milijardus 850 milijonų eurų. Už šias lėšas įgyvendinta beveik 1400 projektų sveikatos apsaugos, švietimo, skaitmeninimo, žaliosios energetikos verslo ir kitose srityse. Planai iš viso numatyti 197 rodikliai, tarp jų 78 reformos.
1: Vilnius FM 104.3.

Vilniaus ritmu. Vyriausybė kol kas nelinkusi mažinti dizelino akcizo, nors degalai smarkiai brangsta. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizą sumažinus 10 centų, litras dizelino vartotojams atpiktų maždaug 12 centų, tačiau valstybės biudžetui tokia priemonė kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Kaip pigesnė alternatyva, premjeras įvardina galimybę laikinai mažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas. Kol kas tai tik svarstymas, konkrečių sprendimų dėl viešojo transporto bilietų ar dizelino akcizo vyriausybė nėra prie. Vilniuje pradedama Justiniškėse esančio autobusų parko rekonstrukcija, kuri kainuos daugiau kaip 15 milijonų eurų, rašoma Made in Vilnius LT. Beveik 33 tūkstančių kvadratinių metrų teritorijoje bus atnaujinta danga, įrengtos stoginės su apželdintais stogais ir elektrinio autobusų įkrovimo infrastruktūra, sutvarkyti vandentiekio, nuotekų, elektros bei kiti inžineriniai tinklai. Teritorijoje taip pat bus pasodinti 44 medžiai, daugiau kaip 2 tūkstančiai krūmų ir tūkstančiai kitų augalų. Darbai prasidės dar šį rugsėjį ir bus atliekami etapais, nestabdant autobusų parko veiklos.

0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Vilniuje 3 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.